Matthew Wilder, Break My Stride, og videre til Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow, for filmen A Star Is Born, Queen, også inden de lokale nyheder på You Don't Fool Me på Radio Alpha.

Tonight I'm Yours. Det var selvfølgelig Rod Stewart. Og så velkommen ind for i timen mellem 11 og 12. Nu med den fantastiske Blur, i hvert fald nummeret her. Country House. Efter den, så er det Sko og Topper. On a Long Lonely Night.

Man on the Dance Floor, det var Sophie Ellis Baxter. Fisker klokken 14, 18, Per Laursen og klokken 22. Det runde det hele af i dag, det er som altid Late Night med Søren Dahl. Philip Bailey er klar, og Phil Collins og Easy Lover.

Anastasia, I'm Out of Love. Og før den, stor hit fra Van Halen, Jump. Og vi springer direkte videre også til Gabrielle, der har store drømme på samvittigheden. Den hedder også kort og godt Dreams.